Maayong hapon, Negros Occidental, kag maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse, kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sang XFM 96.7 Bacolod News and Public Service Authority. Kag welcome sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Una nga Domingo sa bulan sang Hunyo. Kag sa sini nga bulan, gina-celebrate naton ang Environment Month, kag bulan sang mga tatay sa nalapit nga Father's Day celebration sa June 21. Kag sa kahimtangan sa panahon sa probinsya Subo nga adlaw, ginalauman nga maka-eksperyensya sang masanag nga may upod nga magalumon nga kalangitan ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Apang nagapaandam ang DOST Pag-asa sa posible nga pagtuhaw sang mga hinay nga talithi pag-ulan o kon pagpangilat kag pagpanaguob tugas ang localized thunderstorms. Kag sa bantay naman sang bulkan kanlaon, nagapabilin gihapon sa alert level 2 ang bulkan pagkatapos ang sunod-sunod nga pagbuga sini sang abo. Tungod sini, ginapandaman ni Governor Bonglacson ang publiko nga padayon mangin alerto kag maghalong sa posible nga ashfall. Kag sa tion sang emerhensya, ginatugyanan ang tanan nga magdial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

kag lapis, may bag naman. So siguro balo na lang sang bata nyo kada adlaw, at least mabuhin-buhinan ang inyong palaligban sa pagpaeskwela para sa inyong mga kabataan. Okay? So sumugod buwas nga adlaw, si Mayor Greg Gasataya mismo ang magalibot sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Kada adlaw may bisitahan siya nga mga public school diri sa Bacolod para personal nga mahatag sa mga estudyante naton ang ini mga school supply. So kabay pa ng aton mga ginikanan kag mga estudyante malipay kag mabuligan man sa siningabulig nga ginhatag sang syudad sang Bacolod. Kagamuyan tong episode naton, subong nga aga tugtog sa madasun nato naman nga pag-istorya kag pagpangape diri sa Mornings with Martin.